leydi noon yo Allah yini noon haalo piyaade kaari konnguɗi kewɗi eɗi ngandi en tawi mawɓe men ne kaari en mbaati yo Allah junno ko ma o giɗo ma tawe gane ma ɗutene ani yo giɗo ma tawe welto gane ma tawe ne laara la ko wawi ngollo ɗe